ཁང་བ ཀན་བ ངাই་བ ཀན་བ শিশু ཨཕབ གུན་ནི ཁང་ཅེ ལ་ལབ་རན་ནི མ་རབ སིང ཁུ་དོལ ཏམ་ཇེ་རི སང་གི་ཏ་ནེ ཤག་པ ཨཅིད་ནིང་ཐོ་ཟ་ན་ སེ་རིང་བ ར་ཧོལ་བུ་ན་ སེ་རང་བ ཤེ་ ངাই་ཁི་སི་